Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi, neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi, nima sa sedi iskrca.

Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa.

0: Evo, ako Bog da, ova podloga emisije HKR-ovog buma, znači ja sam Trs, vi ste Loze, slušat ćete ga do Krka, tako je bilo unazad dvije godine, bila je himna Gospića. S nama su u studiju, dakle, župni oglasi, ali ne župni oglasi, nego samo ne bi mogli oni biti tu, nego to je ekipa župni oglasi iz Župe Jaska. Oni su bili pobjednici među 72 ekipe nacionalne SHKM kvizačke lige, koja je prvi put bila i vrhunac imala u Požegi, na gornjem katu jedne zgrade gdje nisam bio tamo, pa ću evo, uglavnom zatvorili se, evo velečasni Kristijan Kolonić koji je s njima tu u studiju, nije mogao to pratiti, čuli smo ga, s nama su Sara i Marko Bradvić, Karlo Novosel, Barbara Goluba, s njima je bio i Dominik Pozderac. Barbara, ovo znave me zanima, rekste mi, od početka srednje škole ste u kvizovima u Jaski, koja je jaka, ali možda, koji još grad onako jako u kvizovima, za koje znate da, Zagreb, pa izuzmimo Zagreb ovaj.
1: Pa evo, ja koliko znam Požega, baš gdje je bio i naš susret.
0: Da, to je,
1: pa da, evo, ja bi izdvojila Požegu.
0: Veličasni Marijan Pavelić je baš i govorio da, ono, da ga je to i potaklo. Dakle, je li u kvizaškom stilu života više prevladava ljubav ili strast?
1: Pa evo, ja možda osobnog iskustva mogu reći strast, jer vas u biti nekako vas pogura taj adrenalin kad vi dobijete neko pitanje koje vi znate odgovor, koje je iz vaše neke kategorije, vaše sfere, i to vam je onak neki osjećaj koji je teško opisati nekome ko nije nikad sudjelovao.
0: Evo, da se ne bavite kvizovima, koliko bi manje nepotrebnog znanja imali? To se zovu tako, kvizaško
1: pa
0: znanje.
1: Imala bi puno. Sigurno, puno. Svašta se nauči na kvizovima. Ljudi bi se iznenadili koliko zanimljivih činjenica se može naučiti na kvizu.
0: Evo, dakle, Sara i Marko, brat i sestra, imaju tek godinu dana kvizačkog iskustva, pa baš Marko, zbog toga, evo, tvoja procjena, koliko je to u Požegi bilo teško i zahtjevno?
2: Pa evo, s obzirom na moje kratko iskustvo u kvizovima, to je godinu dana, meni je i ovo bio izazovan kviz, naravno kao što je Karlo ranije spomenuo, bilo je dosta pitanja vjerske tematike, što nama donekle ide svima.
0: Evo, na primjer, možeš ne, ili ti ostalo? Evo, slobodno, slobodno.
2: Karlo, ti si.
3: Bilo je pitanje asocijacije, morali smo iz četiri pitanja izvući jednog sveca kojeg povezuju ta četiri odgovora, recimo. Radilo se o svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću u finalu.
1: Mm-hmm. Pa smo naravno odmah pogodili.
0: Dobro.
4: Ta slika biskupa Petanjka, jel' tako? Yeah. Idućeg zapravo, onaj koji će ugostiti SHKM, tad se nije znalo. Ali će nas idući ugostiti, onda su trebali pogoditi o kojem biskup, odnosno biskupi je riječ.
1: I poslije smo ga vidjeli u procesiji. Jeste
0: znali za njega?
3: Jesmo, jedva.
0: Dobro, a ili su vaši kvizaški klikeri odmah počeli funkcionirati, možda bi onda i oni mogli biti domaćini?
3: Pa u tom trenutku smo razmišljali baš puno da dođemo do tog odgovora i svašta nam je prošlo kroz glavu, tako da je između ostalog i to.
0: Karlo, koliko je bio težak turnir, odnosno liga?
3: Pa evo, iskreno, mislim da je bila lakša nego neki nivo, recimo, jaskanskih kvizova, jer prvenstveno zato što su u SHKM kvizu sudjelovali ljudi, mladi ljudi od, ne znam, 11-12 godina pa do starosti od 30 godina.
0: A to se osjetilo u nekim utakmicama?
3: Apsolutno, jer u takvom slučaju se pitanja moraju malo prilagoditi nekoj dobi da budu lako odgovoriva ili barem donekle lako za sve dobne skupine.
0: Onda vama to, ja ću to reći, volim taj izraz kikiriki bio u nekim trenucima.
3: Pa možemo to tako reći.
0: I još ova

0: Evo, moramo malo prekinuti župnika Jaske, veličasnog Višeslava Foretića, ovo je jedna od izvedbi njegova iz Lirika 33 na Uskrs festu. Zato zapravo da se čujemo ovo s jednim od organizatora, ovo je Nacionalne SHKN Kvizaške like, Josipom Mijatovićem iz Pleternice, evo ponovno u programu HKR-a. Josipe, lijep pozdrav, dobro došli u program HKR-a.
1: Hvala Isi Marija, hvala vam na pozivu. Kako ste živi?
0: Jesmo, evo, nažalost, naši sugovornici, nemamo toliko slušalica, nisam očekivao to, pa evo, čućemo se direktno. Koliko je, evo, iz vaše perspektive, evo, pohvalili su Požegu i zajedno s Jaskom, jedna od jačih kvizaških scena, koliko je po vama bio težak turnir, onako gledajući tu konkurenciju, znate od kud su sve ljudi, koliko su baždareni u kvizaštvu, neke ljude ste i prepoznali, vjerujem, kao televizijska
1: normalno,
0: lica.
1: Da,
0: evo, zanima me, po vama, evo, konačna ocjena svega toga, neko finale.
1: Pa znate šta ću vam reći, finale, po meni je bilo jako dobro, razlika je velika između ono prvih par kola, onih kola preko Zuma, jer to što, kao što je ovaj Madić rekao, ne može se jednaka težina pitanja postaviti u finalu i ovim kolima. Tako da smo u finalu dosta malo pojačali pitanja. I baš zato da se vidi, da se odvoji, da se kaže žito od kukolja, da se pokažu ko su oni najbolji. I zaista, evo, tu je Jaska baš što se kaže pomela i svaka im čast. Ono, ostali smo baš iznenađeni.
0: Jaska je pomela, dobro. Igrat uživo u odnosu na Zoom, kolika je razlika?
1: No, nema. Pa to je ogromna razlika, definitivno. Ono, iz naše perspektive je teško je procijeniti da li netko, jer smo preko Zuma, nismo tamo na licu mjesta, da li netko gleda u mobitel, da li netko ne gleda u mobitel, a ovako kad si u finalu, kad se snima si u istoj prostoriji, kao i na svakom pub quizu, lijepo se vidimo, točno znamo ko šta odgovara, kako to funkcionira, tako da je bilo puno nama jednostavnije, a naravno igračima je bilo dosta teže.
0: A dobro, kod ovih ozbiljnih kvizaša, ja znam da jedna od 10 Božjih zapovjedi, ma koliko god imali tih pomoćnih tehnoloških aparatića, nema šanse, to je stvar ono principa.
1: Naravno, kod ozbiljnih ekipa, naravno.
0: Jer se na kraju, evo, prvi put SHKM, vi ste u Požegi vratili 2 dana, ali ste uveli ovu genijalnu novost. Ako budu imali Krčani kapaciteta, ja mislim da će nastaviti priču, evo, sa SHKM kvizom. Jel ste sad pokazalo da je to bilo jako dobro?
1: Ja mislim da je to izvorno ideja Marijana Pavelića veličasnog i mislim da je ta ideja bila genijalna. Odaziv je bio prekrasan. Koliko smo dobili, imali smo nakon svakog kviza Zuma, šalili smo feedbackove da nam pošalju sve ekipe i zaista su bile pozitivne reakcije. Čak su nam i davali neke primjere što bi trebali promijeniti u kvizu i baš, mi smo baš jako zadovoljni i ponosni što je to ipak na velikoj razini uspjelo. Tako da, zaista, to je ipak 370 i više igrača sve ukupno igralo taj kviz od prvog kola, to je zaista puno.
0: Koliko je vas bilo u toj organizaciji, da ste sve to prijem pisali i sve što...
1: Ajmo reći, jezgra je bio Marijan Pavelić kao inicijator, a nas je 5 sastavljača.
0: Znači, sve skupa šestorica.
1: To je ona baš ona jezgra.
0: I sad ovo mi je jako važno da stvorimo ljudima nekakav dojam. Koliko ste morali ukupno pitanja pripremiti za sve to?
1: Pa gledajte. Da, ja osobno kad sastavljam neki kviz ovako privatno, ako imam kviz od 60 pitanja, ja sebi pripremim 100 i onda si napišem 100 pa cijeliminiram ono što mi se ne sviđa. Tako je bilo i ovdje. A na 40 pitanja koliko je bilo u onim prvim kolima, sigurno sam 60 pitanja morao sam sastaviti i onda izbaciti ono što mi se, ajmo reći, ne sviđa. Tako da pretpostavljam da su kolege isto tako.
0: Evo i za ovo kratko blic vašeg javljanja, zašto, Josip, evo vi ste iz Pleternice, Pleternica ima dosta jaku tu priču, zašto je lijepo i važno biti kvizaš?
1: Pa, prvo, ajmo reći ovako, dobro je da malo mozak nekad radi, većinom buljimo te mobitele i ništa ne učimo novo, a ono, ipak, evo, baš mlada dama je rekla, kad znaš neko podgovor na neko pitanje, kako se to zaglica i zaintrigira, i to baš ugodan je osjećaj, mislim da je to... Prvo nešto naučimo, tu je druženje i pogotovo ovakvi kvizovi koji su vezani u samo Krista, to je ono što stvarno je dobra pozitivna stvar i treba igrati kvizove i treba se na taj način, jedan vrlo dobar način zabave, definitivno.
0: Josipe, evo, hvala vam puno za tu veliku stvar koju ste osmislili, pripremili, hvala. Organizirali. Vaš dojam, evo, do ova 2 dana, vaš dojam, evo, kako vam je bilo na SHKM-u?
1: Pa za početak to je bilo puno posla, ali smo uspjeli i to su oni neki mali problemi koji smo mi u hodu rješavali i na kraju kad je sve to završilo, kad sjedneš, kad se raziđe, kad se cijeli trg isprazni i sjedneš i pogledaš i shvatiš, napravili smo dobar posao i prekrasno smo to prezentirali, na kraju krajeva siguran sam da se i sam Krist proslavio evo preko naših malih ručica i truda.
0: Volim radio jer se to sve i čuje u vašem glasu što mi govorite. Radio ko televizija ne može to sakriti svojom slikom. Hvala vam puno Josipe za javljanje, evo ponovno u HKR-u. Čujemo se sigurno za neku novu kvizašku priču.
1: Može.
0: Marko, jesu se rodila neka kvizaška prijateljstva s tim ljudima dok ste bili u tom prostoru?
2: Pa bilo je nešto ne previše konkretnoga, ali evo upoznali smo se barem s ekipama, sa tim ljudima koji su tamo bili, s voditeljima naravno, i bilo je lijepo sudjelovati tamo s njima. Nismo uzimali brojeve jedni od drugih, ali upoznali smo se, sprijateljili i nešto će ostati.
0: Jeste u toga dana uspjeli što tenisa odigrati?
2: Ništa, nažalost.
0: Nažalost. Barbara, kako su kvizaši bili konkurenti?
3: Pa gledajte,
0: možeš osjetiti kod tih ljudi da su ona...
3: Ne želim da ispadnemo nekako onako lažno skromni, znate, mi smo i ciljali na neki dobar rezultat, to je sigurno, ali i očekivali smo konkurenciju, naravno da nekog se shvati malo... A gledajte, bilo je i djece koja su puno mlađi od nas, naravno da nije ni za očekivati da djeca koja idu u osnovnu školu su na takvoj razini, ali dobra je bila konkurencija, mi smo zadovoljni, bilo je donekle napeto, recimo, pogotovo pred kraj, bilo je par nekih pitanja koje mi nismo znali pa smo malo, eto, poslije bili.
0: Znam da niste ga sad slušali, kad uđete u auto i na povratku u Jasku, bit će već u arhivi, evo Nikola će se potruditi. Josip je rekao da ste pomeli konkurenciju, da ste se baš ugodno iznenadili jer nisu znali ko će im doći, tako da što se te strane tiče, eto, ono, jednostavno ne možeš znati, evo prvi put se tako, nego Karlo, koji vam je bio kvizaški najteži turnir, odnosno liga koju ste igrali?
4: Pa mislim da čak naš kviz u Jaski koji se organizira svako ljeto sad već par godina, Jaska Quiz Open, tu dolaze stvarno ono renomirani kvizaši redom, svi lovci iz Potjere, tako da to je baš jedan veći nivo.
0: Zapravo ljudi to ne znaju, zapravo Jaska je po tom pitanju možda ono, ajde, zanemarit ću Zagreb, sve je tu nekako u prvom planu koliko ljudi, jer vi ostalo mi gravitirate tu, ono, možda uz Požegu, evo tu, ajde, možda bi se mogli statistički gledati, tu možda ste sam vrh.
4: Pa je, složio bi se, uz možda Zadar, uz možda Karlovac, evo stvarno Jaska, mislim da je najmanji grad koji ima toliko zainteresiranih ljudi za kvizove i na takvoj razini znanja.
0: Barbara, studirate nutricionizam, je li tako?
3: Da.
0: Jel više uživate u dobrom specijalitetu ili u dobrom kvizu?
3: Moram ja to odgovoriti sa svoje ove profesionalne strane. Ja ću reći dobra hrana, ajde, stavit ću na prvo mjesto, ali i uz neki dobar kviz, evo recimo.
0: Evo, što se tiče, evo sad, znači, apstraktno govorimo o hrani. Koji vam je onako pod dio, onako, kad razmišljate o dobroj hrani, onako, u prvom planu, onako, što vidite, koja je slika?
3: Mediteransku prehranu, tako da, evo, izdvojila bi nekakve hobotnice ispod peke, evo recimo.
0: Ja vidim divlju škarpinu na lešu.
3: Može, prodano.
0: Dobro, ajmo. Molim. Čekaj, Nikola, digni velečasno Kristijan da ga čujemo. Možete
5: da, sad i kapelan posni na hobotnicu. Hoditi na picu.
0: Dobro, ajde, dajte malo o tom, bili ste u Sopiju, evo, brat i sestra, može, Sara, zapravo, kako je, evo, bili ste tamo, niste bili sami, znači, Jaskanci su, ili je, došli su još Sarajlije, ne znam, Zadrani su bili s vama, jer mjesta su primali različite ekipe.
6: Jesu, ali baš Sopje kao to selo je primalo samo nas. Nemaju baš toliko. Vukovar je bio samo u selima nekima okolo, ali baš u Sopju smo bili mi.
0: Hoću čut nadopunu velečasni.
5: Moram te ispraviti, šalim se. Dakle, u župi Sopje bili smo i mi i Vukovarci, oni su spavali u filijali te župe, ali dakle dio župe Sopje je bilo. To smo dogovorili kad smo prijavili broj sudionika. Njih je zajedno sa fra Markom i sestrom Biljanom iz Vukovara bilo negdje 50-ak, a nas je bilo 73 sve skupa iz cijelog Jastrebarskog dekanata. I sjećam se kad sam im poslao prvi put u našu SHKN grupu gdje to idemo, dvumio sam se jer su svi očekivali, ne znam, Požega, Leternica, nešto, sad će to biti wow. I mi dobijemo Sopje, ja otvaram Google Maps i ono vrti. i vidim gore mađarska granica. Rekao, ajme, sad će poludit kad pošaljem u grupu. Ja sam i napisao, ovaj, rekao, slobodno budite iznenađeni koliko ja, jer ni ja nikad nisam čuo za Sopije i vozili smo se dobra 2 sata po zavojima preko Papuka i prvo kad smo stigli pisalo je dobrodošli u Mađarsku SMS poruka jer je uhvatilo mađarskog signala, ali mislim da smo bili jedni od najudaljenijih od same Požege.
0: Ali napisalo na mađarskom?
5: Naš ovaj teleoperator je poslao poruku.
0: Kako svećenik to lijepo zna, budite iznenađeni kao ja. Evo, Karlo, kako je Sopija? Ajmo ga, ono, da čuju ljudi za Sopija, da ga zgugle.
4: Pa recimo, po mom ukusu, nisu to nekakve grandiozne zgrade neboderi, to su onak kućice, mislim da je onak toplo sve djeluje, čak i crkva njihova je manja, rekao bih, ali oni kad su nas tam dočekali, bilo je već 11 na večer, već su svi ono na pola spavali, ali su bili baš dobre volje i baš se vidjelo da nas čekaju onak uz Božji blagoslov.
0: I onda kad ste se ujutro probudili, a može evo drugo, Barbara, slobodno.
3: Ja sam samo htjela nadovezati se na to da su vam to sve onako, mislim, sve kuće nekako u istom stilu, mi smo si svi međusobno, ono, znate, ti dojmovi doživljaj, kakva je moja obitelj, kakva je moja obitelj, kakva je moja kuća, soba. To je sve u biti tako nekakav, ono, jednostavna neka obiteljska atmosfera i svi su nas lijepo dočekali. To vam je ono mjesto, jedan kafić, jedan dućan, to je ono maleno, maleno selo, stvarno.
5: Mi smo zapravo došli u slavonsko-virovitičko-podravski kraj, budući to je virovitičko-podravska županija, ali u Požeškoj biskupiji, odnosno u cijelom tom slavonskom kraju, a ja ne mogu to ne reći, jer imam ja slavonskih korijena po svojoj mami, da su Slavonci uvijek širokog srca i to kad smo krenuli sam odmah naglasio i rekao i mislim da se na kraju ispunilo, da će se svi složiti s time.
0: Priznat ćete, sviđa mi se ova Vikarova preciznost, kako je detaljan.
3: Naravno.
0: Barbara, nutricionistički, jeste li imali priliku ove slavonske okuse?
3: Naravno da jesmo, da. Mi smo imali, znači, za ručak čobanac, slavonski čobanac.
0: Jesu ga radili za goste Blažeg ili su ga radili kako za sebe rade?
5: Kako treba.
3: Kako treba, onaj slavonski način. Znate, to oni jako vole rakiju piti, pa smo eto svašta imali priliku probati.
0: Oni vole, pa vala se, pa, onaj vina zdravili s njima.
3: Svi volimo. Tako da, imali smo priliku svakako njihove domaće proizvode probati od kulena, kulenove seke, domaća jaja, svašta je tu bilo. Stvarno su nas lijepo.
0: Hvala, mi tu sad u studiju, a meni sad sline. Sara, fakultet strojarstva i brodogradnje. Na kojem području, evo, čovjeku pomaže, na kojem, onako, po pitanju kvizaštva, jednoj kvizašici, za koji sektor je dobar?
6: Pa rekla bi da su tu najviše možda matematika i fizika, bilo što vezano s mehanikom i takve neke stvari, brojke, razmišljanja, eto, najviše u tom području.
0: Imate li kviz na fakultetu natjecanja?
6: Pa nemamo, kad smo imali dane karijera na fakultetu, kad se predstavljaju neke kompanije, firme koje nas zapošljavaju, onda se uz to organizira jedan kviz još, ali nisam sudjelovala na njemu, tako da...

0: u svako doba dana. Doba radio. Molitva Krunice u programu Hrvatskog katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmoli, molitvena grupa Anđeli čuvari.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom,
3: blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
4: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
4: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si device rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si device rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si device rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si device rodila.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljena

0: tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.